ئىزدەپ بېرىمىز. ئاددىي ساغلاملىق ھەرىكەتلىرى سەيپىمىزدە تاڭ يورۇش ۋاقتى بارغانسېرى كېيىنگە سۈرۈلۈۋاتىدۇ. ئورنىڭىزدىن تۇرۇش ۋاقتىڭىزنى تەڭشىشىڭىز كېرەكمۇ دېگەن مەزمۇن دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئەمدى دىققىتىڭلار پروگراممىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.

ئېتىش ۋە ياللۇغلىنىشنى تىزگىنلەش، قان تومۇر ئېندوتېلىيەسىنى قوغداش، ياغ ماددا ئالمىشىنى ياخشىلاش قاتارلىق رولى بار ئىكەن. ئۈچىنچى، سەكت خەۋپىنى تۆۋەنلىتىدۇ. بىر تۈرلۈك تەتقىقات كۆرسىتىلىشىچە، دائىم تەركىبىدە فلاۋون تۈردىكىلەر مول بولغان مېۋىلەرنى يېگەندە، مەسىلەن گەنجۇ تۈردىكى مېۋىلەرنى يېگەندە 30% ئاياللارنىڭ سەكتە بولۇپ قېلىش خەۋپىنى تۆۋەنلەتكىلى بولىدىكەن. تۆتىنچى، خامۇشلۇق كەيپىياتىنى پەسەيتىدۇ. بىر تۈرلۈك تەتقىقاتى بايقىلىشىچە، گەنجۇ تۈردىكى مېۋىلەرنى دائىم يېگەندە خامۇشلۇق كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلەتكىلى بولىدىكەن. تۆۋەندە كۆپچىلىككە ئوخشاش بولمىغان تۈردىكى گەنجۇ مېۋىلىرىنىڭ ئوزۇقلۇقىنى تونۇشتۇرىمىز. گەنجۇ ئەڭ چوڭ جەمەت: يوۋزى، پۇتاۋيوۋ، چىڭزى، گەنجۇ، جۈزە، لىمون قاتارلىقلار بۇ جەمەتنىڭ ئەزالىرى ھېسابلىنىدۇ. كۆپ ئۇچرايدىغان گەنجۇ تۈردىكى مېۋىلەرنىڭ ئوزۇقلۇق قىممىتى قانداق پەرقلىنىدۇ؟ بىرلىكتە چۈشىنەيلى. جۈزىنىڭ ھەممە يېرى گۆھەر. جۈزىنىڭ ئۆپكىنى نەمدەش، يۆتەلنى توختىتىش، بەلغەمنى بوشىتىش ۋە ئۇسسۇزلۇقنى توختىتىش رولى بار. ئېتى، پوستى ۋە يوپۇرمىقىنى دورا قىلىشقا بولىدۇ. گەنجۇنىڭ ئىچكى تەرىپىدىكى نېپىز پوستىدا يېمەكلىك تالاسى ۋە مېۋە يىلىمە بار بولۇپ، تەرەتنى راۋانلاشتۇرۇپ، خولېستېرىننى تۆۋەنلىتىدۇ. جۈزى پوستى قۇۋۋەتنى تەڭشەيدۇ. چەنپى قۇرۇتۇپ تەييارلانغان جۈزى پوستىنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، قۇۋۋەتنى تەڭشەپ، بەلغەمنى بوشىتىش، تالنى ساغلاملاشتۇرۇپ، ئىشتىھاننى ئېچىش، ھەزىم قىلىش ياخشى بولماسلىقنى پەسەيتىش رولىغا ئىگە. ھۆل جۈزى پوستى ۋە چەنپىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، قۇرۇتۇپ تەييارلانغان چەنپىنى ئىشلىتىش تېخىمۇ تەۋسىيە قىلىنىدۇ. قۇرۇتۇلمىغان ھۆل جۈزى پوستىنىڭ ئازراق زەھىرى بولۇشى مۇمكىن. ئۇزاق مۇددەت ئىستېمال قىلىش تەۋسىيە قىلىنمايدۇ. جۈزى تومۇرى يىپچىسى ئىسسىقنى قايتۇرىدۇ. جۈزى تومۇرى بەلغەمنى بوشىتىپ، تومۇرلارنى ئاچىدۇ. بەلغەم دۇغى تومۇرلارنى توسۇشقا مۇناسىۋەتلىك بىئاراملىقنى تەڭشەش رولىغا ئىگە. سۈت بېزى ئۆسۈپ قالغان، بالىياتقۇ مۇسكۇل ئۆسمىسى بار كىشىلەر ئەھۋالغا قاراپ ئىستېمال قىلسا بولىدۇ. لېكىن دورا بىلەن داۋالاشنىڭ ئورنىغا دەسسىتىشكە بولمايدۇ. جۈزى يوپۇرمىقى جىگەرنى راھەتلەندۈرىدۇ. جۈزى يوپۇرمىقىنىڭ جىگەرنى راۋانلاشتۇرۇپ، يەلنى تەڭشەش رولى بار بولۇپ، سۈت بېزى ئۆسۈپ قېلىش قاتارلىق جىگەردە يەل تۇرۇپ قېلىشتىن كېلىپ چىققان كېسەللىكلەرنى ناھايىتى ياخشى پەسەيتىش رولىغا ئىگە. 2-3 تال شامالدا قۇرۇتۇلغان جۈزى يوپۇرمىقىنى ئېلىپ، چاي ئىچىملىكى قىلىپ ئىچىشكە بولىدۇ. چىڭزىدا مىكرو ئېلېمېنتلار كۆپ. چىڭزىنىڭ كالىي، مانگان مىقدارى گەنجۇ تۈردىكى مېۋىلەر ئىچىدە ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدۇ. كالىي كەمچىل بولسا، ئادەمنىڭ زېھنىي كۈچى ئاجىزلاپ كېتىدۇ. مانگان ئېلېمېنتى سۈت كىسلاتاسىنىڭ مېتابولىزمغا قاتنىشىدۇ. ئەگەر ئادەم بەدىنىدە مانگان كەمچىل بولسا، ھەرىكەتتىن كېيىنكى مۇسكۇللارنىڭ سىرقىراپ ئاغرىشىنى تۈگەتكىلى بولمايدۇ. لىمون سېسىق پۇراقنى يوقىتىپ، ھەزىم قىلىشقا ياردەم بېرىدۇ. لىمون سېرىق، قىزغۇچ سېرىق، يېشىل دەپ ئايرىلىدۇ. نىسبەتەن ئېيتقاندا، رەڭگى ئوچۇق بولغانلىرىنىڭ پىشىش دەرىجىسى بىر قەدەر يۇقىرى، كىسلاتالىقىمۇ بىر قەدەر يۇقىرى بولۇشى مۇمكىن. قورۇمىغا سالغاندا سېسىق پۇراقنى يوقىتىپ، قورۇمىنىڭ تەمىنى تېخىمۇ مەززىلىك قىلغىلى بولىدۇ. ئاشقازان كىسلاتاسىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشى كۆپ بولغان كىشىلەر ئامال بار لىمون سۈيىنى ئاز ئىچىشى كېرەك. يوزا مىكروبقا ياللۇققا قارشى تۇرىدۇ. بېسىمنى، شېكەرنى كونترول قىلىدۇ. باكتېرىيەگە ياللۇققا قارشى تۇرۇپ، يۈرەك قان تومۇرلىرىنى قوغدايدۇ. يوزا تەركىبىدىكى يوپىگەننىڭ ئوكسىدلىنىشقا قارشى تۇرۇش، ياللۇققا قارشى تۇرۇش، يۈرەك قان تومۇرلىرىنى قوغداش قاتارلىق ئۈنۈمى بار. جۈزى تەركىبىدىكى كوۇمارىن ماددىسى پۇتاۋيوۋ تەركىبىدىكى مىقدارى تېخىمۇ مول، قان ئۇيۇشقا، باكتېرىيەگە ياللۇققا، قان شېكىرنى تۆۋەنلىتىشكە، يۇقىرى قان بېسىمغا، راكقا قارشى تۇرۇش قاتارلىق كۆپ خىل بىئولوگىيەلىك ئاكتىپلىققا ئىگە. بېسىمنى، شېكەرنى كونترول قىلىدۇ. يوزا يۇقىرى كالىيلىق، تۆۋەن ناترىيلىق بولۇپ، يۇقىرى قان بېسىم بىمارلىرىنىڭ قان بېسىمىنىڭ مۇقىملىقىنى ساقلاشقا پايدىلىق. يوزا بىر خىل تۆۋەن GI يېمەكلىكى بولۇپ، تەركىبىدە مول يېمەكلىك تالاسى بار. دىيابېت كېسىلى بىمارلىرى ۋە قان شېكىرىنى كونترول قىلىشى ياخشى بولمىغان كىشىلەرنىڭ يېيىشىگە ماس كېلىدۇ. لېكىن قوبۇل

0: ئارپىنىڭ تۇتۇشى، ئىشلەپچىقىرىش بىلەن ئوقۇتۇشنىڭ يۇغۇرلىشى، مەكتەپ بىلەن كارخانىنىڭ ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، يۇقىرى ساپالىق، تېخنىكا ماھارەتلىك ئىختىساسلىقلارنى تېخىمۇ كۆپلەپ يېتىشتۈرۈپ، ئالىي مائارىپ جايلاشتۇرمىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئالىي مەكتەپلەرنىڭ پەن تەسىس قىلىش، تەڭشەش مېخانىزمى ۋە ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش ئەندىزىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئالىي مائارىپنىڭ ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تىرەك بولۇش ۋە تۆھپە قوشۇش كۈچىنى زورايتىش، شىنجاڭغا مائارىپ جەھەتتە ياردەم بېرىشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جەنۇبىي شىنجاڭ مائارىپىنىڭ تەرەققىيات سۈپىتىنى كۈچەپ ئۆستۈرۈش، يۇقىرى ساپالىق كەسپىيلەشكەن ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنى يېتىشتۈرۈپ تاۋلاپ، مائارىپچىلار روھىغا ۋارىسلىق قىلىپ ۋە ئۇنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، مۇنەۋۋەر ئوقۇتقۇچىلارنى زور كۈچ بىلەن يېتىشتۈرۈپ ۋە كىرگۈزۈپ، ئوقۇتقۇچى يېتىشتۈرۈش تەربىيەلەش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئوقۇتقۇچىلىق ئەخلاقى، ئوقۇتقۇچىلىق ئىستىلى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، ئالىيجاناب ئوقۇتقۇچىلىق ئەخلاقىغا ئىگە، كەسىپتە پىشقان، قۇرۇلمىسى مۇۋاپىق، ھاياتىي كۈچكە تولغان ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنى بەرپا قىلىش، ئوقۇتقۇچىلارنى ھۆرمەتلەيدىغان، مائارىپقا ئەھمىيەت بېرىدىغان جەمئىيەت كەيپىياتىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئوقۇتقۇچىلارنىڭ تەمىنات كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، ئوقۇتقۇچىلارنىڭ كەسپىي ئىززەت ھۆرمىتى ۋە قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداپ، تېخىمۇ كۆپ مۇنەۋۋەر ئىختىساس ئىگىسىنى چېگرا رايوندا يىلتىز تارتىش، خاتىرجەم ئوقۇتقۇچىلىق قىلىشقا جەلب قىلىش، پارتىيەنىڭ مائارىپ ئىشلىرىغا بولغان ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىنى كۈچەيتىپ، پارتىيە كومىتېتى بىر تۇتاش رەھبەرلىك قىلىدىغان، پارتىيە كومىتېتى بىلەن خەلق ھۆكۈمىتى تەڭ تۇتۇپ ئورتاق باشقۇرىدىغان، تارماقلار ئۆز مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىدىغان مائارىپ رەھبەرلىك تۈزۈلمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مائارىپ سىستېمىسىنىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى سۈپىتىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈپ، مەكتەپلەرنىڭ رەھبەرلىك بەنزىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشنى چوڭقۇر ئالغا سۈرۈپ، پارتىيە ئىستىلى پاكلىق قۇرۇلۇشىنى ۋە چىرىكلىككە قارشتۇرۇش كۈرىشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مائارىپ ساھەسىدە ئاممىنىڭ ئەتراپىدىكى ناتوغرا ئىستىل ۋە چىرىكلىك مەسىلىسىنى سىجىل تۈزەپ، شىنجاڭ مائارىپ ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى كۈچلۈك كاپالەتكە ئىگە قىلىش كېرەك. قادىن كەبىن قەيسەر ئابدۇكېرىم پائالىيەتكە قاتناشتى.
1: ستانسىمىز خەبىرى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنياز 9 ئاينىڭ 5 كۈنى قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ قەشقەر شەھىرىدە ئالىي مائارىپ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، نۇقتىلىق كەسىپلەر، يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى راۋاجلاندۇرۇش قاتارلىق خىزمەتلەرنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى گوۋۇيۈەننىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ئەستايىدىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ تەلىپى بويىچە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى ئوبرازلىق، تەسىرلىك، ئۈنۈملۈك مۇستەھكەملەپ، ئالىي مائارىپنىڭ كۆلىمىنى كېڭەيتىپ ۋە سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى شارائىتقا قاراپ راۋاجلاندۇرۇپ، يېڭى قۇۋۋەتنى تېز يېتىشتۈرۈپ ۋە زورايتىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشنى كۈچلۈك تىرەككە ئىگە قىلىش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. يېڭى ئوقۇش مەۋسۇمى باشلانغان پەيتتە ئەركىن تۇنياز بۇ مەۋسۇمدا رەسمىي ئىشلىتىلگەن شىنجاڭ داشۆ قەشقەر مەكتەپ رايونىغا بېرىپ، بىرىنچى سەپتىكى ئوقۇتقۇچىلار ۋە مائارىپ خىزمەتچىلىرىنى يوقلىدى ۋە ئۇلاردىن ھال سورىدى. ئوقۇتۇش بىناسى، ئوقۇغۇچىلار ياتىقى، ئاشخانىنى كۆردى ھەمدە يېڭى ئوقۇش مەۋسۇملۇق خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلەش توغرىسىدىكى تەلىپىنى ئوتتۇرىغا قويدى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، ئىختىساسلىقلارنى جەلب قىلىش، يېتىشتۈرۈش، توپلاشقا كۈچەپ، پەن قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، مەكتەپ باشقۇرۇش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش، مەكتەپكە يېڭى ئوقۇغۇچىلارنى كۈتۈۋېلىش، ئوقۇتۇش تەييارلىقى قاتارلىق خىزمەتلەرنى كۆڭۈل قويۇپ ياخشى ئىشلەپ، تۇنجى سائەتلىك دەرسنى ياخشى ئۆتۈپ، مۇلازىمەت ۋە باشقۇرۇشنى ھەقىقىي ياخشى تۇتۇپ، مەكتەپنىڭ مۇتلەق بىخەتەرلىكىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. ئەركىن تۇنياز شىنجاڭ جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى شۆيۈەنى ۋە شىنجاڭ چەت ئەل تىلى شۆيۈەننىڭ قۇرۇلۇش ئەھۋالىنى كۆردى. بىخەتەرلىككە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش ئالدىنقى شەرتىدە قۇرۇلۇش سۈرئىتىنى تېزلىتىش، دىققەتنى جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ تەرەققىيات ئېھتىياجىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، پەن قۇرۇلۇشنى ئالدىن پىلانلاپ، ئىختىساسلىقلارنى كىرگۈزۈش سالمىقىنى زورايتىپ، مەكتەپ باشقۇرۇش سۈپىتىنى كاپالەتلەندۈرۈش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. Erkin Tuniyaz, Jungu Harbi Yurt Tadqiqat Merkezinin Qashqarda turishlik

0: رەسمىي قۇرۇلغان. جۇڭگودىكى بۇ تۇنجى دۆلەت دەرىجىلىك قۇرۇقلۇق فاتسىيەلىك سىلانتىس مېيى ئۈلگە رايونىنىڭ كۆلىمى 1278 كۇۋادرات كىلومېتىر بولۇپ، بايلىق مىقدارىنىڭ 1 مىليارد توننىدىن ئېشىشى مۆلچەرلەنگەن. مول بايلىق زاپىسى بولغىنى بىلەن ئېچىشنىڭ قىيىنلىق دەرىجىسىمۇ ئىنتايىن يۇقىرى ئىدى. جىمسار سىلانتىس مېيى تىپىك ئارىلاشما تىپتىكى سىلانتىس مېيىغا تەۋە بولۇپ، يەر ئاستى زاپاس قاتلىمى مۇرەككەپ، يەر ئاستى خۇددى سىرلىق ئوردىغا ئوخشايدۇ. نېفىت قاتلىمىنىڭ ئوتتۇرىچە كۆمۈلۈش چوڭقۇرلۇقى 4000 مېتىرغا يېقىن. ئەلا سۈپەتلىك نېفىت قاتلىمىنىڭ قېلىنلىقى ئىنتايىن نېپىز بولۇپ، يەر ئاستىدىكى 4 كىلومېتىر چوڭقۇرلۇقتىكى نېپىز قاتلاملىق تاش قاتلىمىدىن دەل جايىدا نېفىت ئىزدىگەنگە باراۋەر بولۇپ، تەبىئىي قېزىشنىڭ قىيىنلىق دەرىجىسى ئىنتايىن يۇقىرى.
1: مەركەز كارخانىسىنىڭ ئەمگەك نەمۇنىسى جىچىڭ نېفىتلىكى مەشغۇلات رايونى پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئەزاسى باش گېئولوگ چۈن يۈۋەي تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ قاتتىق قىيىنچىلىقنى يېڭىش ئۈچۈن كوللېكتىپ بىلەن بىرلىكتە 10 يىلنى بىر كۈندەك ئۆتكۈزۈپ، ئىشلەپچىقىرىشنىڭ بىرىنچى سېپىدە يىلتىز تارتىپ، گېئولوگىيەلىك قانۇنىيەتتىن پايدىلىنىپ، ئاخىرىدا سىلانتىس مېيىنىڭ ئەلا سۈپەتلىك نېفىت قاتلىمىنى ئىنچىكە پەرقلەندۈرۈشتىن ئىبارەت دۇنياۋى قىيىن مەسىلىنى ھەل قىلدۇق. نۆۋەتتە تۈر تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش ئاخىرقى كۈچەش باسقۇچىغا كىردى. 8 ayın 30 كۈنى GWH 93 رەتتىكى 14 قۇدۇق 4342 метр چوڭقۇرلۇقتا بۇرغۇلىنىپ، رايون ئىچىدىكى سىلانتىس مېيى ئېلىش ئۈچۈن قۇدۇق بۇرغۇلاش چوڭقۇرلۇقى رېكورتى يېڭىلىنىپ، كېيىنكى كۆلەملەشتۈرۈپ ئېچىشقا پۇختا ئاساس سېلىندى. نېفىت قاتلىمىنىڭ ئوتتۇرىچە چوڭقۇرلۇقى 4000 метр بولۇپ، 440 قەۋەتلىك بىنانىڭ ئېگىزلىكىگە باراۋەر كېلىدۇ. ئەلا سۈپەتلىك نېفىت قاتلىمىنىڭ قېلىلىق ئاران 1 метрдан ئاشىدۇ. يەر ئاستى سىرلىق ئوردىسىدىن دەل جايدا كېسىپ ئۆتۈشتە ئېنىقلىق دەرىجىسىگە قويۇلىدىغان تەلەپ ئىنتايىن يۇقىرى.
0: چەن يۈۋەي مۇنداق دېدى: يەر تەۋرەش، قۇدۇق ئۆلچەش تېخنىكىسىغا بىرلەشتۈرۈپ يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى مودېل بەرپا قىلىپ، نېفىت قاتلىمىنىڭ يەر ئاستى قاتلىمىنىڭ تارقىلىش تەپسىلاتىنى ئېنىق كۆردۇق. تۇنجى بولۇپ ئىجاد قىلىنغان نېپىز نېفىت قاتلىمىدا يېتەكلەش تېخنىكىسىنى قوللىنىپ، بۇرغا بېشىنىڭ يەر ئاستىدىكى 4000 метрдан ئارتۇق چوڭقۇرلۇقتىكى 1 метрдан ئارتۇق قېلىنلىقتىكى نېفىت قاتلىمىدىن دەل جايىدا ئۆتۈشىگە قوماندانلىق قىلدۇق. بۇ خەلقئارادىكى بىر تەرەپلىمە قاراشنى بۇزۇپ تاشلاپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى جۇڭگونىڭ قۇرۇقلۇق فاتسىيەلىك سىلانتىس مېيى ساھەسىدىكى نەزەرىيە ۋە تېخنىكىسىنىڭ دۇنيانىڭ ئالدىنقى قاتارىغا ئۆتكەنلىكىنى ئىسپاتلاپ، كېيىنكى كۆلەملەشتۈرۈپ ئېچىشنى ئىشەنچلىك تېخنىكا تىركى بىلەن تەمىنلىدى.
1: كوللېكتىپ ئىشلەپچىقىرىش، ئوقۇتۇش، تەتقىقاتتا ماسلىشىپ يېڭىلىق يارىتىش مېخانىزمى ئارقىلىق چوڭقۇر قاتلاملىق سىلانتىس مېيىنى چارلاش ئېچىشتىكى كۆپ تۈرلۈك تېخنىكىلىق بوغما ھالەتنى يەڭدى. نېفىتچىلار يىل بويى چۆللۈكتە تۇرۇپ شامال ۋە ئاپتاپنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىسىمۇ، لېكىن كۆپلىگەن چارلاش قۇدۇقلىرىنىڭ ئوڭۇشلۇق بۇرغىلانغانلىقىنى، ئارقا ئارقىدىن بۆسۈش ھاسىل قىلىنغانلىقىنى كۆرۈپ، تارتقان بارلىق جاپالىرىنىڭ ئەرزىيدىغانلىقىنى ھېس قىلىشتى. بۇ بىر توپ نېفىتچىلار چۆللۈكنىڭ ئىچكىرىسىدە ئۈن-تىنسىز چىڭ تۇرۇپ، تېخنىكىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىش ئارقىلىق دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىگە يېڭى قۇۋۋەت قوشۇپ، ياشلىق باھارى ۋە قان تەرى ئارقىلىق يېڭى دەۋردىكى نېفىتچىلارنىڭ مەسئۇلىيىتىنى پۈتتى.

0: كالا گوشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ. ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
2: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
2: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام پارتىيىمىزى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بىر ۋاقىت تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
0: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ. ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: بېقىش ھەققى، قاتناش ھادىسىسى تۆلىمى، خەلقچە قەرزى قاتارلىق خەلق تۇرمۇشىغا ئالاقىدار دېلولارغا مەركەزلەشتۈرۈپ، قانۇن يۈرگۈزۈش بويىچە ئىجرا قىلىشنىڭ ئەڭ ئاخىرقى بىر كىلومېتىرىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن راۋانلاشتۇرۇپ، ئاممىنىڭ قەغەز يۈزىدە دەۋادا غەلىبە قىلىش ھوقۇق مەنپەئەتىنى ھەقىقىي تۈردىكى ئەمەلىي مال مۈلۈك ھوقۇق مەنپەئەتىگە ئايلاندۇرىدۇ. خەلق تۇرمۇشىغا چېتىلىدىغان ئىجرا قىلىش دېلولىرى ئادەتتىكى ئاممىنىڭ جانى جان مەنپەئەتىگە مۇناسىۋەتلىك. نۇرغۇن دېلولار ئىشلەمچىلەرنىڭ شەققى، ياشانغانلارغا قاراش خىراجىتى، ئائىلە تۇرمۇش تولۇقلىمىسىغا چېتىلىدىغان بولۇپ، ئاممىنىڭ ئاساسىي تۇرمۇش كاپالىتىگە بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدۇ. بۇ قېتىمقى مەخسۇس ھەرىكەتتە خەلق تۇرمۇشىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش پىرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇلۇپ، خەلق تۇرمۇشىغا چېتىلىدىغان تۈرلۈك دېلولارغا قارىتا ئالدىن دېلو ئېچىش، ئالدىن ئىجرا قىلىش، ئالدىن نەقلەشتۈرۈش، يېشىل ئىجرا قىلىش يولى ئېچىلىدۇ.
1: ئىجراچى كادىر ساقچىلار سەھەردە ئىجرا قىلىش، خىزمەت ۋاقتىنىڭ سىرتىدا ئىجرا قىلىش، ئىشىك ئالدىغا بېرىپ تەكشۈرۈش قاتارلىق شەكىللەرنى قوللىنىپ، ئىجرا قىلدۇرۇلغۇچىنىڭ مال مۈلۈك يىپ ئۇچىنى دەل جايدا تېپىپ، پېچەتلەش، توڭلىتىش، تۇتۇپ قېلىپ، ھېسابىغا يۆتكەپ بېرىش قاتارلىق ئىجرا قىلىش تەدبىرلىرىنى قانۇن بويىچە قانات يايدۇرۇپ، يامان غەرەزدە نېسىي قالدۇرۇش، مال مۈلكىنى يوشۇرۇش، ھۆكۈمنى ئادا قىلىشنى رەت قىلىشتەك لەۋزىدە تۇرماسلىق قىلمىشلىرىغا قاتتىق زەربە بېرىدۇ. قىسمەن ئىجرا قىلدۇرۇلغۇچىلار بىلەن ئۇزاق مۇددەت ئالاقىلاشقىلى بولماسلىق، مال مۈلكىنى يۆتكىۋېتىش قاتارلىق ئىجرا قىلىشتىكى قىيىن مەسىلىلەرگە قارىتا سوت مەھكىمىلىرى گۇڭئەن، مەھەللە، يېزا بازار ئاساسىي قاتلام كۈچلىرى بىلەن بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ، ئىجرا قىلىش بىرىكمە كۈچى شەكىللەندۈرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە سوت مەھكىمىسى قانۇن بىلەن داۋلىنى يۇغۇرۇش، قانۇننى ئىللىق ئىجرا قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ھەقىقەتەن تۇرمۇشتا قىيىنچىلىقى بار ئىجرا قىلدۇرۇلغۇچىلارغا قارىتا قانۇن بويىچە جانلىق ئىجرا قىلىش شەكلىنى قوللىنىپ، قانۇننى چۈشەندۈرۈپ داۋلى سۆزلەش، زىددىيەتنى مۇرەسسە قىلىش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، ئاددىي مېخانىكىلىق قانۇن ئىجرا قىلىش كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان يېڭى ماجىرالاردىن ساقلىنىدۇ. ئىجرا قىلىش جايىدا بولغان دېلو پۇلىنى ئىجرا قىلىشنى ئىلتىماس قىلغۇچىغا بىرىنچى ۋاقىتتا تولۇق تارقىتىپ بېرىپ، ئاممىنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى تېز نەقلەشتۈرۈشىگە كاپالەتلىك قىلىدۇ.
0: بۇ قېتىمقى مەخسۇس ئىجرا قىلىش ھەرىكىتىدە ئۇزاقتىن بۇيان بېسىلىپ قالغان بىر تۈركۈم خەلق تۇرمۇشىغا ئالاقىدار ئىجرا قىلىش بېسىلىپ قالغان دېلولار مەركەزلىك ھەل قىلىنىپ، لەۋزدە تۇرماي قانۇنغا خىلاپلىق قىلىش قىلمىشلىرى كۈچلۈك چۆچۈتۈلۈپ، قانۇن يۈرگۈزۈشنىڭ ئاممىۋى ئىشەنچلىكلىكى ئۈنۈملۈك قوغدىلىپ، قانۇنچىللىق كۈچى ئارقىلىق ھەر مىللەت ئاممىنىڭ خەلق تۇرمۇشى بەخت سائادىتى قوغدىلىدۇ. قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
3: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ، ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ، ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
2: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ، ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
3: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup,

0: يېقىن ئەتراپتا چېگرا ھالقىپ سىرتقا سېتىپ پورت ئىقتىسادىنىڭ تەرەققىيات ھاياتى كۈچىنى سىجىل ئۇرغۇتتى. نۆۋەتتە بىڭتۈەن تەۋەلىك رايونىدا 38 كارخانا 870 نەچچە ترانسپورت ئاپتوموبىلى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا خەلقئارا يول ترانسپورتىنى ئەنگە ئالدۇرۇش سالاھىيىتىگە ئېرىشىپ كۆپ نۇقتىدا ئورۇنلاشتۇرۇلغان قۇرۇقلۇق دېڭىز بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىدىغان چېگرا ھالقىغان يول تورى تېز شەكىللەنمەكتە. قاتتىق دېتال تۇتاشتۇرۇلغاندىن كېيىن رەقەملەشتۈرۈش، ئاقىللاشتۇرۇش، ئۈنۈم بوغما ھالىتىنى بۇزۇش، باشقۇرۇش تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىشتىكى يادرولۇق تۇتقىغا ئايلاندى. بىڭتۈەن 12 شىسى خەلقئارا ئەشيا ئوبروت مەركىزىدە ئاقىل باشقۇرۇش چوڭ ئېكرانىدا يۈك ساندۇقىنى ئالدىن كېلىشىش، مەيداندا ئورۇنلاشتۇرۇش، توشۇش تالونىنى ماسلاشتۇرۇش قاتارلىق سانلىق مەلۇماتلار ھەر ۋاقىت كۆرسىتىلىپ تۇرىدۇ. مەركەز بىخەتەر يۈرۈشتۈرۈش بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى لۈ جىن كۆپ خىل شەكىلدىكى بىرلەشمە ترانسپورتنى ئۇچۇرلاشتۇرۇش سۇپىسىدا تاموژنا نازارەت قىلىش باشقۇرۇش رايونى، ئامباردا ساقلاش بويىچە ئايرىپ تارقىتىش رايونى، تۆمۈر يول مەخسۇس لىنىيەسىدىن ئىبارەت 3 رايوننىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىنى تۇتاشتۇرۇش ئىشقا ئاشۇرۇلغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. سىستېما مەيدان ۋوگزاللارنىڭ مەشغۇلات ۋاقتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئاپتوموبىللارنىڭ ساقلاش ۋاقتىنى قىسقارتىپ، تۆمۈر يول مەخسۇس لىنىيەسىدىن پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈردۇق. بۇ يىلنىڭ 5-دىن ھازىرغىچە بىڭتۈەن 12 شىسى خەلقئارا ئەشيا ئوبروت مەركىزىگە جەمئىي 350 نۆۋەتچى پويىز كەلدى، قاتنىدى. بۇنىڭ ئىچىدە خەلقئارا نۆۋەتچى پويىز 44 بولۇپ، ئومۇمىي يۈك توشۇش مىقدارى 426400 توننىغا يەتتى. مال تۈرلىرى تاۋار ئاپتوموبىلى، يۆگىمە پولات، كاۋچۇك بۇيۇملىرى، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى، مېتال قېزىلما بايلىقى، سانائەت تەييار مەھسۇلاتلىرى قاتارلىق 100 نەچچە تۈرنى ئۆز ئىچىگە ئېلىپ، باغچى رايونىنىڭ كىرگۈزۈش چىقىرىش مىقدارى سىجىل مۇقىم ئاشتى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: لىق خامنى پۇتقاچلانغان باك شەكىللىك يۈك پويىزى يېقىندا شىنجاڭ كۆيتۈن ۋوگزالىدىن گۈدۈك چېلىپ يولغا چىقىپ شەندۇڭنىڭ جىنلىڭ بازىر ۋوگزالىغا يۈرۈپ كەتتى. بۇنىڭ بىلەن دۆلىتىمىزدە تۇنج تۈركۈمدىكى خام نېفىتنى باك شەكىللىك يۈك ساندۇقىغا قاچىلاش ۋەزىپىسى ئوڭۇشلۇق تاماملىنىپ، خام نېفىت توشۇش ئەندىزىسىنىڭ يېڭى باسقۇچى كۈتۈۋېلىندى. ئىلگىرى تۆمۈر يولدا خام نېفىت توشۇشتا ئاساسلىقى ئەنئەنىۋى تۆمۈر يول ماي باكى پويىزىغا تايىنىلاتتى. قايتۇرۇپ قاچىلاش ھالقىسى كۆپ بولۇپلا قالماي، يەنە قاچىلاش، چۈشۈرۈش، بېكەت نۇقتىلىرى چەكلىمىگە ئۇچرىغاچقا توشۇش ئۈنۈمى زور دەرىجىدە تۆۋەن ئىدى. بۇ قېتىم ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەن تەييار باك شەكىللىك يۈك ساندۇقىنى دۆلەت تۆمۈر يول گۇرۇھى ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ ياسىغان. ئومۇمىي ئېغىرلىقى 30.48 توننا، يۈك كۆتۈرۈش مىقدارى 25.28 توننا، سىغىمى 32 كۇب متىر كېلىدۇ. بۇ دۆلەت ئىچىدە تۇنجى قېتىم خام نېفىت توشۇشقا قارتا تەتقىق قىلىپ ياسالغان باك شەكىللىك يۈك ساندۇقى. جۇڭگو تۆمۈر يولى ئۈرۈمچى ئىدارىسى گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى ئەشيا ئوبروت ئىشلىرى بۆلۈمى كۆپ مىقدارلىق ئەشيا ئوبروت بۆلۈمىنىڭ ئالىي دەرىجىلىك تىجارەت دىرېكتورى چىن كەيچاڭ مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: خام نېفىتنى توشۇش جەريانىدا پۈتۈن مۇساپىدە يېم ئېتىشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. بۇنىڭدا پارلىنىش سەرپىياتى، ئۆلچەش سەرپىياتى ۋە بۇلغىنىش خەۋپ خەتىرىنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلىتىپلا قالماي، يەنە يېشىل، مۇھىت قوغدايدىغان توشۇشنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ. مال پۈتۈن مۇساپىدە چۈشۈرۈلمەيدۇ، باكتىن باكقا يۆتكەلمەيدۇ. بىر يۈك ساندۇقىنى قاچىلىغان جايدىن ئاخىرقى مەنزىلگىچە بىۋاسىتە يەتكۈزۈش ياكى بىر بىلەت تۈزۈمى بويىچە ئۇۋۇلاپ توشۇشنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ. كۆپ خىل ترانسپورت شەكلى ۋە مەنزىرىلەرگە ماس كېلىدۇ. چىن كەيچاڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ خىل يۈك ساندۇقلىرىنى گۇرۇپپىلىغىلى، پويىزلاپ جانلىق گۇرۇپپىلىغىلى بولىدۇ. بۇ ھەم نېفىتلىكنىڭ ئارىلاپ مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىش، خېرىدارلارنىڭ كۆپ تۈركۈم قېتىم مال ئېلىشتەك پەرقلىق ئېھتىياجىغا ماس كېلىدۇ، ھەم بىۋاسىتە جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزىغا كىرگۈزۈپ خام نېفىتنى چىقىرىش ۋە ئىمپورت نېفىت مەھسۇلاتلىرىنى كىرگۈزۈشنى ئۆلچەملەشكەن ۋاسىتە بىلەن تەمىنلىگىلى. تۆمۈر يول تۈز ۋاگونى، تاش يول پىرىتسىپى، يۈك ساندۇق پارخوتى ئارىسىدا بىۋاسىتە ئالماشتۇرۇپ قاچىلىغىلى بولىدۇ. قاچىلاش، چۈشۈرۈش ۋاقتىنى بىر كۈندىن ئىككى كۈنگىچە قىسقارتىپ، يۈك ساندۇقىنى كۆپ خىل شەكىلدە ئۇۋۇلاپ توشۇش ئىقتىدارىنى ئۈنۈملۈك ئۆستۈرۈپ، دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىپ، پۈتۈن جەمئىيەتنىڭ ئەشيا ئوبروت تەننەرخىنى تۆۋەنلەتكىلى بولىدىغانلىقىنى مۆلچەرلىدۇق.

0: ياتدىكى كەمچۈكلۈكلەرنى تولۇقلاپ، پۈتۈن زەنجىرلىك كەسىپلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇش يېڭى ئەندىشىسىنى بەرپا قىلىپ، ناھىيە رايونى يېزا ئىگىلىكىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا سىجىل تۈرتكە بولدى.
1: غۇلجا ناھىيەسى ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىكىنى كەسىپلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇش ئېھتىياجىنى چىڭ كۆزلەپ، ئىلى پىڭپۇ ئېلېكتىرون پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتى شىنجاڭ جىن سەڭمەي يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتى قاتارلىق ئەلا سۈپەتلىك زامانىۋى يېزا ئىگىلىك كارخانىلىرىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك كىرگۈزۈپ، ئۆلچەملەشكەن تېرىقچىلىق بازىسى، يۇقىرى ئۆلچەملىك ئاپتوماتلاشقان پىششىقلاش سېخى بەرپا قىلىش ئارقىلىق ئىلمىي تېرىش، ئىنچىكە پىششىقلاش، تور ۋە تور سىرتىدىن سېتىش بىرگە بىرلەشكەن مۇكەممەل كەسىپ زەنجىر بەرپا قىلىپ، ئەنئەنىۋى تارغاق تېرىقچىلىق قىلىش، يىرىك پىششىقلاش، ماركا كەمچىل بولۇشتەك تەرەققىيات قىيىنچىلىقىنى بۇزۇپ تاشلىدى.
0: سادىق يۈزى يېزىسى تۆۋەنكى سادىق يۈزى كەنتىگە جايلاشقان ئىلى پىڭپۇ ئېلېكتىرون پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتىنىڭ ئورگانىك دېھقانچىلىق مەيدانىغا كىرگىنىمىزدە كۆز يەتكۈسىز قوناقلىقتا ماشىنىلار گۈرۈلدەپ، چوڭ تىپتىكى كومبايىنلار توختىماي ئۆتۈشۈپ ئورگانىك قوناق يىغىش مەشغۇلاتىنى قانات يايدۇرۇۋاتاتتى.
1: ئورگانىك دېھقانچىلىق مەيدانىنىڭ باشلىقى مايىن كاڭ مۇنداق دېدى: تېرىلغۇ كۈلمىمىز 750 مو، بۇنىڭ ئىچىدە ئورگانىك يېپىشقاق سېرىق قوناقلىق تەخمىنەن 150 مو كېلىدۇ. ھازىر يىغىۋېلىۋاتقىنىمىز يېپىشقاق سېرىق قوناق. ئېتىزلىقتا پۈتۈن جەريانلىق بىيولوگىيىلىك ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن فىزىكىلىق ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتىن بىرلەشتۈرۈش ئەندىزىسى قوللىنىلىپ، كېسەللىك ھاشارات زىيىنىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش قانات يايدۇرۇلدى. نۆۋەتتىكى ئۆسۈش ئەھۋالدىن قارىغاندا ھەر مو يەردىن 4400 باش قوناق ئېلىۋالغىلى بولىدۇ.
0: ئەۋزەل تېرىقچىلىق شارائىتى، ئورگانىك ئىشلەپچىقىرىش ئۆلچىمى ۋە مەھسۇلات تەمىگە تايىنىپ، يۇقىرى سۈپىتى بىلەن بازارنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشكەن كۆكباش ماركىسى ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسىغا تايىنىپ پۈتۈن مەملىكەتتە بازار تاپتى. تور ۋە تور سىرتىدا تېز سېتىلىپ، بازار تەسىر كۈچى ۋە ماركىنىڭ تونۇلۇش دەرىجىسى سىجىل ئاشتى. مايىن كاڭ مۇنداق دېدى: مەھسۇلاتىمىز تېز سۈرئەتتە يېڭى پېتى ساقلىنىپ، ۋاكۇملۇق پىششىقلىنىدۇ. يەنە ئۆزىمىزنىڭ سېتىش كوللېكتىپىمىز بولغاچقا، كۆكباشلىرىمىز ئېتىز بېشىدىن زاۋۇتقىچە، ئاندىن ئىستېمالچىلارنىڭ قولىغا يەتكىچە بولغان پۈتكۈل ئۈزۈش سېتىش جەريانىدا ھېچقانداق ۋاسىتىچى سودىگەرلەرنىڭ قولىدىن ئۆتمەيدۇ.
1: ياشلار ئىگىلىك تىكلەش باخچى رايونىدىكى شىنجاڭ جىن سەڭمەي يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتىنىڭ پىششىقلاش سېخىدا تولۇق ئاپتوماتلاشقان ئۈسكۈنىلەر پۈتۈن سۈرەت بىلەن ئايلىنىپ، ئۆلچەملەشكەن ئاقما لىنىيە مەشغۇلاتى تەرتىپلىك قانات يايدۇرۇلۇۋاتاتتى. كارخانا ئورگانىك مەھسۇلاتنىڭ سۈپەت ئۆلچىمىنى قاتتىق ساقلاش ئۈچۈن ئېتىزدىن تاماق ئۈستىلىگىچە بولغان پۈتۈن جەريانلىق مەھسۇلات سۈپىتىنى كونترول قىلىش سىستېمىسى ئورنىتىپ، يىغىش، تاللاش، پىششىقلاش، ئوراپ قاچىلاش، مىكروب سۇزلاندۇرۇشنىڭ ھەر قايسى ھالقىلىرىنى قاتتىق باشقۇرۇپ تىزگىنلەپ، پۈتۈن جەرياندا مەنبەنى سۈرۈشتۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇردى. ئاران 3 سائەتلا ۋاقىت كېتىدىغان بىر پۈتۈن يۈرۈشلەشتۈرۈش جەريانى ھەم يېڭى پىت ساقلاش دەۋرىيلىكىنى ئۇزارتىپ، كۆكباشنى يېڭى پىت ساقلاش قىيىن بولۇش، خورىشى يۇقىرى بولۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلىپ، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتىنىڭ قوشۇلما قىممىتىنى ئاشۇردى ھەم كۆكباشنىڭ پۇرىقى ۋە ئوزۇقلۇق تەمىنى ساقلاپ قالدى.
0: شىنجاڭ جىن سەنمەي يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتى ئىشلەپچىقىرىش سېخىنىڭ مۇدىرى تاڭجى چى مۇنداق دېدى: بۇ يىل مەھسۇلاتىمىز بۇلتۇرقىدىن تېرىقچىلىق دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئادەتتىكى تېرىقچىلىقتىن ئورگانىك تېرىقچىلىققا ئۆتتۇق. ھازىر ئورگانىك تېرىقچىلىق گۇۋاھنامىسى ئالدۇق. پىششىقلاش ھالقىسىدىمۇ ئورگانىك پىششىقلاش گۇۋاھنامىسىنى قولغا كەلتۈرۈپ، قوش ئورگانىك ئېتىراپنامىسىغا ئېرىشىشنى ئىشقا ئاشۇردۇق.
1: ئۆزگىچە كەسىپلەرنىڭ جۇش ئۇرۇپ راۋاجلىنىشى ناھىيە رايونى يېزا ئىگىلىك ئىقتىسادىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇپلا قالماي، يەرلىكتىكى ئاممىنىڭ يېقىن ئەتراپتا ئىشلەپ كىرىمىنى مۇقىم ئاشۇرۇشقا تېخىمۇ كۈچلۈك تۈرتكە بولۇپ، يېزا كەنت كەسىپلىرىنى گۈللەندۈرۈش ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇپ بېيىتىشنىڭ كەسىپ ئاساسىنى مۇستەھكەملىدى.
0: غۇلجا ناھىيەسى مەۋقەنى نۆۋەتتىكى ياخشى كەسىپ تەرەققىيات ۋەزىيىتىگە قويۇپ، كۆكباش ئۆزگىچە كەسپىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، سۈپەتنى ئۆستۈرۈشكە كۈچەپ، زەنجىرنى ئۇزارتىپ، ماركا يارىتىپ، خاس يېزا ئىگىلىك كەسىپ مىقدارىنى ئۈزلۈكسىز زورايتىدۇ.
1: شىنجاڭ جىن سەنمەي يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتى ئىشلەپچىقىرىش سېيىقىنىڭ مۇدىرى تاڭ چى مۇنداق دېدى:

0: ئىسپارتىنى كۆزىتىش، ئۆلچەش نەتىجىسىنى ئېلان قىلىپ، تىجارەت سۈپىتى ئۈنۈمى ئەلا، دېھقانلار بىلەن ئالاقىلىشىش، دېھقانلارنى يېتەكلەش نەتىجىسى كۆرۈنەرلىك بولغان بىر تۈركۈم ئەلا سۈپەتلىك كارخانىلارنى ئوڭۇشلۇق ھالدا تولۇقلاپ ئامبارغا كىرگۈزدى. بۇنىڭ بىلەن شىنجاڭنىڭ يېزا ئىگىلىكىنى كەسىپلەشتۈرۈپ، باشقۇرۇش ئاساسىي گەۋدە قوشۇنى سىجىل كېڭىيىپ، يېزا كەنت كەسىپلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى ئۈچۈن كۈچلۈك قۇۋۋەت توپلاندى. بۇ قېتىم ئاپتونوم رايون يېڭىدىن يېزا ئىگىلىكىنى كەسىپلەشتۈرۈشتىكى نۇقتىلىق باشلامچى كارخانىدىن جەمئىي 136-نى بېكىتكەن بولۇپ، ھازىرغىچە ئاپتونوم رايوندىكى يېزا ئىگىلىكىنى كەسىپلەشتۈرۈشتىكى نۇقتىلىق باشلامچى كارخانا 640 يەتتى. ئىگىلىنىشىچە ئاپتونوم رايون يېڭىدىن تولۇقلاپ بېكىتكەن يېزا ئىگىلىكىنى كەسىپلەشتۈرۈشتىكى نۇقتىلىق باشلامچى كارخانىلارغا قارتا مەخسۇس تۈر بويىچە يۆلەش سىياسىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرگەن. شەرتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان كارخانىلار بىر قېتىمدىلا بېرىلىدىغان مۇكاپات، كەسىپ قەرز ئۆسۈم ياردىمى، تۈر ئىلتىماس قىلىشتىن مايىللىشىش قاتارلىق كارخانىلارغا نەپ يەتكۈزۈش تەدبىرلىرىدىن بەھرىمەن بولىدىكەن. بۇ كارخانىلارنىڭ ئىشلەپچىقىرىشىنى كېڭەيتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، يېڭىلىق يارىتىپ، تەرەققىي قىلىش تەننەرخىنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلىتىپ، باشلامچى كارخانىلارنىڭ ئاساسىي كەسىپنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشى، بازارنى كېڭەيتىشى، سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمنى ئاشۇرۇشىغا كۈچ قوشىدىكەن. يېقىندا ئاۋات بۇغداي ئۇنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئالىدىغان مەملىكەت بويىچە داڭلىق ئۆزگىچە ئەلا يېڭى يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلۈپ، ئاۋات ناھىيىسىنىڭ دۆلەت دەرىجىلىك بۇ ئېتىراپنامىگە ئېرىشكەن تۆتىنچى يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتى بولۇپ قالدى. بۇ شاۋشىڭ شەھىرىنىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش قوماندانلىق شتابىنىڭ داڭلىق ماركا ئارقىلىق يېزا ئىگىلىكىنى ئالغا سىلجىتىشنى سىجىل كۈچەيتىپ، ئاۋات ناھىيىسىنىڭ يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشىگە كۈچ قوشقانلىقىنىڭ يەنە بىر مۇھىم نەتىجىسى. ئاۋات ناھىيە فاتيان ئاشلىق ياغ سانائەت سودا چەك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش سىيقىدا تولۇق ئاپتوماتلاشقان ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىنىڭ يۇقىرى سۈرەتتە ئايلىنىشى بىلەن تۈركۈم تۈركۈم ئەلا سۈپەتلىك بۇغداي ئۇنى ئوراپ قاچىلىنىپ، پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا توشۇلۇۋاتاتتى. دۆلەت دەرىجىلىك ئېتىراپنامە ئېلىپ كەلگەن ئۈنۈمگە ئەگىشىپ، كارخانىنىڭ زاكازى سىجىل ئېشىپ، سىيق ئىشلەپچىقىرىش ئالدىراش بولۇپ كەتتى. شىركەتنىڭ باش مۇدىرى فىڭكەي مۇنداق تونۇشتۇردى: ئەلا سۈپەتلىك ئۇن ئېتىراپنامە ناھىيە شەھەرلەرنى تەمىنلىگەندىن سىرت، يەنە جېجياڭ، شاڭخەي، سىچۈەن، گەنسۇ، سەنشى قاتارلىق ئۆلكە شەھەرلەرگە سېتىلىۋاتىدۇ. شاۋشىڭنىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش قوماندانلىق شتابى باشتىن ئاخىرى يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى ماركىسى يېتىلدۈرۈشنى شىنجاڭغا كەسىپلەر ئارقىلىق ياردەم بېرىشتىكى مۇھىم تۇتقى قىلىپ، ناھىيە رايوننىڭ ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى ماركا قۇرۇلۇشىنى سىستېمىلىق ئالغا سىلجىتتى. 2025 يىلى 9 ئايدا ئاۋات بۇغداي ئۇنىنى ئىلتىماس قىلىش خىزمىتى باشلانغاندىن كېيىن، شاۋشىڭنىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش قوماندانلىق شتابى دەل ۋاقتىدا ئارىلىشىپ، نەق مەيداندا يېتەكچىلىك قىلىپ، ئىز قوغلاپ ھەيدەكچىلىك قىلىپ، ئىلتىماس قىلىش خىزمىتىدە ئەگرى يولدا ماڭماسلىق، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئالغا سىلجىتىشقا كاپالەتلىك قىلدى. يەنە شىنجاڭغا ياردەم بېرىش مەخسۇس مەبلىغى سېلىپ، بۇنى مەھسۇلات سۈپىتى بىخەتەرلىكىنى تەكشۈرۈش، ئۆلچەش، ئوزۇقلۇق سۈپىتىنى باھالاش، بېكىتىش ۋە ئۈچىنچى تەرەپ كەسىپ مەسلىھەت بېرىش مۇلازىمىتىگە نۇقتىلىق ئىشلەتتى. ھازىرغا قەدەر شاۋشىڭنىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش قوماندانلىق شتابىنىڭ قوللىشىدا ئاۋات ناھىيىسىنىڭ ئاۋات ناشىكەر قوغۇنى، ئاۋات ماڭگۇ ئۆرۈكى، ئاۋات قوز گۆشى، ئاۋات بۇغداي ئۇنى قاتارلىق تۆت مەھسۇلاتى مەملىكەت بويىچە داڭلىق ئۆزگىچە ئەلا يېڭى يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتى ئېتىراپىغا مۇۋەپپەقىيەتلىك ئېرىشتى. بەش مەھسۇلاتى يېشىل يېمەكلىك ئېتىراپنامىسىگە ئېرىشتى.
1: ھەقىقىي پىچان تاتلىق تەمىنى تېتىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. بۇ تۈركۈم ئۈزۈمنىڭ خۇنەنگە توشۇلۇشى ھەم يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنىڭ سېتىلىش يوللىرىنى كېڭەيتىش، دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇشتىكى ئەمەلىي تەدبىر ھەم شىنجاڭ بىلەن خۇنەن نىشانلىق ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشتىكى شېرىن ۋاسىتە. شىنجاڭ مەھسۇلاتلىرىنى خۇنەنگە كىرگۈزۈش ھەمكارلىقىنى سىجىل ئالغا سىلجىتىش ئارقىلىق يەرلىكنىڭ سېتىش بوغما ھالىتى ئۈنۈملۈك بۇزۇپ تاشلىنىپ، پىچاننىڭ ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى ماركىسىنىڭ داڭقى چىقىرىلىپ، يېزا كەنت كەسىپلىرىنى گۈللەندۈرۈش ۋە ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشقا كۈچ قوشۇلىدۇ.